золотий камує вершей. Є нябілу знакче, де тіння карт, та весь лапче дійдеш у діждарт.